96 melalui FM 90,1 MHz. Bapak saudara gandong semua, selamat mengikuti ketempung acara dan terimalah ketempung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.